0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́run ọba okú ìtọ́jú ìgbé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ̀ yìí ti ń bá tún padà wọlé tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kọ̀ọ̀kan.
2: Ajisebi Oyo online radio ati tigi araba.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Ajisebi Oyo láárí Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: kìí sí i.
1: Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí a fẹ́ akọ̀ akọ̀ a fẹ́ abá a fẹ́ abá a tún kọ̀.
2: Ẹsẹ̀ mi nù.
1: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà ìjọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn tá a tún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọ́bọ̀ra bí a sọ. Táfilẹ̀ sasọ́bọ̀ra bí a sọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
2: Lọ́lọ́run fi ń dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ́ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
2: Ànú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rọ́bìlẹ̀ alẹ́mí ni ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
2: Pé
1: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
2: Ẹrù mìíràn ni.

0: gbàdí rárá.
1: Àwọn kan ní owó débi pé wọ́n lè ra odidi orílẹ̀-èdè pa tí wọ́n rà á bàjẹ́.
0: Agbára ni presidensi rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú òfurufú o. Táwọn kan la péré níwájú àpànìyàn wẹ́ máa gbọ́. Àfọlọ́run tí ayé ń pé kọ́.
1: Síbẹ̀síbẹ̀ náà nǹkan ó tún máa wà náà ni o. Wọ́n tún máa wà náà ni o. Àwa tí ọwọ́ owó tí bàtà àti ìdí pòsíṣàn wọn, àwa náà tún wá máa fi ipò wọn tọrọ. Pé káwa náà jẹ́ dàbí lámọ̀ yín, ká dàbí onílé yìí, ká dàbí onílé ọ̀hún, ká dàbí ìtàn.
0: Ló ń gbógun fọ́lẹ̀ wa, ẹ̀mí mi mọ̀ ẹ̀ ṣe.

0: àti ẹnígbà tí a bá jáde. Ìbò kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé. Bá a ṣe ń jáde lónìí, ìbò kún Ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ. Tá a bá tún ń bọ̀, ká tún kórè wọlé o. Tọwọ́ tẹsẹ̀ tí gbogbo ara lẹ̀yẹ̀ lè fi kórè wọlé, ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà lónìí. Gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní kó jáde o.
1: Ṣamsu tó sá.
0: Ká mọ̀ tẹ̀ ní o, bá a ṣe ń jáde lọ, tá a jáde ní pípé.

ṣáájú nínú ọ̀dọ̀ tí wájọ́ ti nínú ọjọ́ ọjọ́ nínú oṣù kò sí nínú ọdún láàrin pé máa lò ṣe é lè m.

aláṣẹ ọba ti kú ti rọ̀, a ti rọ̀ ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dá, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábinù. Paríparí ọlá, elé ti gbáròyè, abẹ ti lu kára bí ajere. Ọba tí kì í ṣipò padà, Ọlọ́run gbogbo ìgbà.

0: ẹ̀njọ́ níbẹ̀ yẹn ṣá. Bíbélì wí pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán, òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní wòye ọ̀la.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe.

0: ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yíyín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkànmí ló kọ mí o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábí àkọ́ mọ́ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ ń bọ̀ bí.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mimo l'Olorun oba.

0: ìmọ́lẹ̀ láti òkè
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni torí èrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajókọ bí ẹni kìlọ̀ wà kásàmàṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwo tangaran.